てかさ、低音です。ガラッと吉祥寺、ガラッとリスパン。ドアだぜ、ガラッとリスパン。おばちゃまなのまどん。リスパンレンズジェンカメンズさん。シーマンスキャンダルでファンメント。